0: Ẹ̀pẹ̀ Jésù.
1: Why the name of Jesus?
0: Àwọn àdúrà orí ètò yìí.
1: The prayers of this program.
0: Kì í ṣe àdúrà lásán.
1: They are not ordinary, sir.
0: Tó bá ti lè fẹsẹ̀ lẹ̀.
1: You can only abandon your sin.
0: Kò dẹ̀ ń tẹ̀lé ètò
1: yìí. And you follow this program.
0: Kò sí kó o má lẹ́rìí.
1: Surely you have testimony.
0: Wòlíì Sámúẹ́lì.
1: Prophet Samuel.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀.
0: Òjò.
1: Òjò.
0: Ló kọ mi o.
1: Ìdílé.
0: Bàbá authority.
1: Now we call authority.
0: Gbogbo èèyàn pátá.
1: Everybody.
0: Ẹ̀kẹ́ bí ẹ wà.
1: Ṣé àti
0: ẹ lọ wájú ẹ lọ
1: ẹ̀yìn.
0: Ayé mi.
1: My life.
0: Jáde nínú àjàgà náà.
1: For a lot of years ta yóò.
0: Àjàgà náà.
1: Years ta yóò.
0: Tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́.
1: I keep me from my group.
0: Máa já.
1: Pray.
0: Mo jáde.
1: For a lot of
0: days. Nínú àjàgà
1: náà. Years ta yóò.
0: Olè olè. Ọ̀rọ̀ àwọn ọba.
1: Ayé mi jáde. Nínú àjàgà náà.
0: Ayé mi o.

ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n ń wá ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na wey to unlock your phone dey bother you? Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútù fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìí rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty. Original and affordable. Our address nko. Number 31C, Nipos Shopping Complex, ní Dojúkọ Cocoa House. Kẹ̀ tó wọlé lẹ́ẹ̀tì kan wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ̀bá tún wá wọlé tán, ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wà rèé o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù.

ènìyàn lásù ènìyàn èèyàn lásù ènìyàn bẹ́ẹ̀yàn bá ìbojú wẹ̀yìn tó ráhùn èèyàn tí a ń tẹ̀ lé ọmọ dúpẹ́ o ohun gbogbo téèyàn bá wù kó ṣe bó o bá ti ní àtìlẹyìn nǹkan yẹn máa ń tètè súyàn èèyàn lásù èèyàn

0: bíbí mo ṣe fọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ yẹn. Ẹ wo, ó mọ́ gidi gan ni.
1: Ó lè mọ́ lójú lóòótọ́. Ṣùgbọ́n lílo Hypo Toilet Cleaner túbọ̀ máa pa àwọn kòkòrò àìfojúrí tó wà níbẹ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ni o, má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí dáàbò bo ilé ìgbọ̀nsẹ̀ rẹ lójoojúmọ́ pẹ̀lú Hypo Toilet Cleaner.
3: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣá ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
4: Ẹjọ́ sàn. 82 FM 94.9 fẹ̀yí ẹ̀ ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà Amala Fest ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 29 August 2026 àti ṣeré a máa tún ṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lọ́bẹ̀ ewédú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀nmọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ òfura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gba tiwọn bíbí ire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹṣu àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kúná bíi etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn bó bá wà dọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà túyàyà pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ̀dí wòkè bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbàmú Amala Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ́ẹ̀pẹ̀ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé-iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Rega àti Maggi èmi àti Maggi alájọṣepọ̀ tó dán.

0: For 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: Sade kò sí ọkọ mi mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ tí wọn bí àbí titun
2: máa mi
1: ṣùgbọn dúró náà o ṣe fi hypo nu ilẹ àti tábìlì pẹlú àwọn ibi tá a ti ń dáná
2: yìí hypo kẹ
1: bẹẹni àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹrọ torí náà làwa náà ṣe gbọdọ máa pèsè ààbò lójoojúmọ pẹlú hypo
3: má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí dáàbò bo ilé rẹ pẹlú hypo

0: ìrọ̀rùn dé.
1: Ǹjẹ́ wọ́n ń wá ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na where to unlock your phone dey bother you? Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútù fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìí rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty. Original and affordable. Our address nko. Number 31C, Nipos Shopping Complex, ní Dojúkọ Cocoa House. Kẹ́ ẹ tún wọlé lẹ́ẹ̀tì kan wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ̀bá tún wá wọlé tán, ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wà rèé o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù rẹ̀.

0: rò pé ẹ tún gbádùn eré ti ọ̀sẹ̀ yìí. Akọ̀tún ẹ tún di lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lógo Ọlọ́run. Àwọn akópa
1: Ayọ̀wùnmí Òjó, Olúṣọlá Mọ́mọ́, Rilwan Adékúnlé, Adigun Abdulsalam, Ṣẹ́gun Thomas, Esther Falade, Ajayi Olúfẹ́mi, Ebenezer Adéọ̀sun, Ọlábísí Ọládòyìnbó, Raphael Àmbàlé, Oǹkọ̀tàn, Abimbalá Lamid, Aso Ìtọ̀pọ̀, Gbẹ̀ngà David fún ìkéde tàbí ìpolówó ọjà. 08055767084 Odijọ́ mẹ́jọ.

0: the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji.
1: Ẹ pàtàkì fún Reverend.
0: Mo jẹ́ ìkan lára àwọn ọmọ bàbá nínú ẹ̀mí. Mo dẹ̀ Ọlọ́run orí òkè yìí ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu nínú ayé mi.
1: Ìbò lẹ́nu gbé.
0: Èkó mo wà sá.
1: Èkó lẹ ti wá báyìí.
0: Bẹ́ẹ̀ sá.
1: Èmi náà máa dékò lẹ́jọ́ kan.
0: Lákọ̀ọ́kọ́, níbi ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn, àkọ́bí mi ó sì tó jẹ́ pé ó ń bì. It was vomiting. Mo fẹ́ gbé lọ sí hospital, ó dákú. Mo wá ṣàbámi rescue mo padà sílé. Omi orí òkè wà nulẹ̀. Mo nígbàgbọ́ nínú ìpè sáàmù òjò. Mo nígbàgbọ́ nínú ìpè májẹ̀mú orí òkè ògo. Mo á sọ fún ọmọ mi, mo ní, I ask my daughter, mo ní, do you believe in this word? Ó ní yes. Mo wá fun ní omi yẹn mú. Mo wá fi wọ lójú. Ó sùn láì gbé lọ sí hospital. Ọlọ́run dẹ̀ wò sàn.
1: Lójú ẹsẹ̀.
0: Lójú ẹsẹ̀.
1: Ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi. Tó bá jẹ́ nìyẹn ló dúró.
2: Wọ́n á ti máa sọ̀rọ̀.
1: Tó bá jẹ́ nìyẹn ló ṣe yìí ni wọ́n á ti
0: fẹ́ràn. Wọ́n á sálọ. Tó bá jẹ́ nìyẹn ló dúró mi, á ti máa ṣèlè gún. Òní dúró. Nígbà tí bàbá ní ká máa gbàdúrà, mo rí áńgẹ́lì tó wà lé orí òkè yìí tó jáde. Ó sì wá ojú yìí ti máa ń yọ mí lẹ́nu. Nígbàkúgbà ojú yẹn máa ń da omi ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá ní ká fi ọwọ́ lébi tó ń dùn wá, ká fi ọwọ́ sí ká gba ní ẹ̀ẹ́méje. Bí mo ṣe ń gba mo rí ìmọ́lẹ̀, áńgẹ́lì tó sì wà lórí pẹpẹ yìí sì jáde. Ó sì wá bá mi, ó sì fọwọ́ kan ojú náà. Mo rí ohun kan tó jáde nínú ojú náà. And I discovered that the light was clear. And that was how I'm healed from that eyes. There is power on this mountain. I can testify. And there is one day I call on the God of authority that God disappointed me. Praise the Lord.
1: Hallelujah. Ìgbà olójú children.
0: Sá, ó ti pẹ́ sá.
1: Ó tó sùn mẹ́yọ.
0: Sá, ó ti lé lọ́dún mẹ́wàá, omi máa. Nígbà tó bá di ìgbà ọ̀rùn báyìí, omi máa jáde lójú, mo máa ń lo glasses mi. Tomi máa jáde, tomi máa bí ìgbà tó bá ní èèyàn sọ fún. Omi ṣe máa ń dà lójú mi.
1: Kí lẹ wá rí sí?
0: Sá, bí mo ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbàdúrà, áńgẹ́lì yẹn wá.

ojú ti lọ́wọ́ ẹyin tẹ́ ẹ̀rọ náà lọ ẹyin tí ènìyàn bájà báyìí ni olúwa jehova wí lórúkọ olúwa ẹgbẹ́ ìtúsílẹ̀ yádá lábì ẹ̀dá bàálù kàdá dábàgbàdà ó dé o.

0: gbàdúrà.
1: Please pray.
0: Ọtí ẹ forúgbìn sára
1: mi. Wọ́n ti plantá di ní overnight.
0: Tó ń bí ẹkún ojú mọ́mọ́.
1: Dàbí ní dẹ́nití ẹ̀.
0: Iná gbé jáde.
1: Ọtí
0: fi orúgbìn sí mi náà.
1: Wọ́n ti plantá di my life overnight.
0: Tó ń bí ẹkún làárọ̀.
1: Dàbí ní dẹ́nití ẹ̀.
0: Iná
1: fáyà.
0: Gbé jáde. Gbé jáde.
1: Mama, you're the best. Mama, you're the best. Mama, you're the best.

0: Ẹpẹjẹ su.
1: In the name of Jesus.
0: Àwọn àdúrà orí ètò yìí.
1: The prayers of this program.
0: Kì í ṣe àdúrà lásán.
1: And not ordinary, sir.
0: Tó bá ti lè fẹsẹ̀ lẹ̀.
1: You can only abandon your sin.
0: Tó dẹ̀ ń tẹ̀lé ètò yìí.
1: And to follow this program.
0: Kò sí kó o má lẹ́rìí.
1: Surely you will have testimony.
0: Wòlíì Samueli.
1: Prophet Samuel.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀.
0: Òjò.
1: Òjò.
0: Ló kọ̀ mí o.
1: His name.
0: Bàbá authority.
1: Now we call authority.
0: Gbogbo èèyàn pátá.
1: Everybody.
0: Ẹ kébi ẹ wà.
1: Ṣé ẹ tún
0: ẹ lọ wájú ẹ lọ
1: ẹ. Look down back.
0: Ayé mi.
1: My life.
0: Jáde nínú àjàgà náà.
1: Come out of yester yoke.
0: Àjàgà náà.
1: Yester yoke.
0: Tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́.
1: Keep me from my group anymore.
0: Máa já.
1: Pray.
0: Mo jáde.
1: Come out of there.
0: Nínú àjàgà náà.
1: I come out of yester yoke.
0: Oye oye oye oye. Ọmọ àwọn ọba.
1: Ayé mi jáde. Nínú àjàgà náà.
0: Ayé mi o.
1: Àjàgà náà.